نوسی پیاری سنی والو یا دلانائی کی اب سن رہے ریڈیو آواز تاجیک ابھی ہم نے تحقیق کی آپ کو تاجکستان گنرجا کی راشا پتی کے انتراشی پرسکال جلکشیچر کے بارے میں ایک ریپورٹ پرستوت کریں گے ہمارے ساتھ رہے جلوانو جیوان کے لیے سب سے مہتوپورن پرکرتی سنسادنوں میں سے ایک ہے یہ جیوان آرتھک وکاس کرشی ادیوگ اور پریاورن سنرکشن کا آدھار ہے جل کے بنا مانو سبھیتا کی کلپنا نہیں کی جا سکتی ہے 21ویں صدی میں جل سے سمبندھی سمسیائیں وشستر پر سب سے گمبھیر چنوتیوں میں سے ایک بن گئی ہے جن سنکھیا وریدھی جلوایو پریورتن ہمناندوں کا پگھلنا جل سروتوں کا پردوشن تتھا جل سنسادنوں کے آسانتولت اپیوگ نے نئی سمسیاؤں کو جنم دیا ہے اسی سمے میں تاجکستان جو وشال جل سنسادھنوں والا دیش ہے اور مدھیہ ایشیا کے جل سروتوں کا پرمکھ ادگم استھل مانا جاتا ہے جل سمبندھی مدعوں کے سمادھان میں مہتوپورن بھومیکا نبھا رہا ہے تاجکستان انتراشٹریہ استر پر جل کوٹنیتی کے کھیتر میں اگرانی دیش کے روپ میں مانا جاتا ہے سنیوک راشٹر میں پرستوت کی گئی وبھن پہلوؤں کے مادھیم سے ان دیش نے جل سنسادنوں کے سنرکشن اور ان کے ستات اپایوں کے آوشیکتا کی اور وش سمودائے کا دھیان آکرشت کیا ہے اسی نیتی کے نرنترتا میں جل کے کھیتر میں تاجکستان گنرجا کی راشٹرپتی کے انتراشٹریہ پرسکار استھاپت کیا گیا یہ پرسکار ان ویکتیوں سنستھانوں اور سنگٹھنوں کو پردان کیا جاتا ہے جنہوں نے جل سنسادنوں کے سنرکشن ادھیان اور ستات پربندھان میں الیکھنی یوگدان دیا تاجکستان گنرجا کی راشٹرپتی کے انتراشٹریہ پرسکار کی استھاپنا ہمارے راشٹرادھیش کی جل سمبندھی ویشوک پہلوؤں کی ترقی نرنترتا ہے یہ بات تاجکستان گنرجا کی سرکار کے ادھین ویاوران سنرکشن سمیتی کے موسم وگیان ایجنسی کے ہمناد وگیان کیندر کے اپ نردیشک کمال الدین نذیر زودہ نے ویاکی جل کے کھیتر میں تاجکستان گنرجا کی راشٹرپتی کا انتراشٹریہ پرسکار جل سنسادنوں کے سنرکشن اور ان کے وویکاپور اپیوگ سے سمبندھت ویگیانک انوسندھان ایوان ویاوہارک گتیویدھیوں کو پروتساہت کرنے کے ادیشیا سے استھاپت ایک مہتوپورن انتراشٹریہ پہل ہے یہ پرسکار جل کھیتر میں تاجکستان گنرجا کے ویشوک پہلوؤں کی ترقی نرنترتا ہے تتھا انتراشٹریہ سہیوگ کو سدھڑ کرنے اور جل سنسادنوں سے جڑے مدعوں پر وش سمودائے کا دھیان آکرشت کرنے میں مہتوپورن بھومیکا نبھاتا ہے یہ الیکھنی ہے کہ دیش کے نیتریت دوارا پرستوت انتراشٹریہ پہلوؤں کو وش سمودائے کا ویاپک سمرتھن پراپت ہوا ہے پچھلے دو دشکوں کے دوران انتراشٹریہ سمودائے نے ان پہلوؤں کے مہتو کو سویکار کرتے ہوئے انہیں سہیوگ اور ستت وکاس کو مضبوط کرنے کی دشا میں مہتوپورن قدم مانا ہے وبھن انتراشٹریہ پرستاون اور وش کے انیک دیشوں دوارا ویاک سمرتھن نے ان پہلوؤں کی پرتشٹھا تتھا ان کی رچناتمک بھومیکا کو ویشوک استر پر اور ادھک سدھڑ کیا ہے۔

بدرالدین ہلالی کا جانم لگ بھاگ 1474 میں خراسان کے استروبود میں ہوا تھا. بدرالدین ہلالی نے اپنی پرارمبھک شکشا اپنے گرہ نگر میں ہی پراپت کی اور اپنی یواوستھا میں لگ بھاگ 1491 میں وہ اپنی پڑھائی جاری رکھنے کے لیے ہرات آئے اور گیان کے وبھن کھیتروں میں اپنی کشلتا کو نکھارا. جب ہلالی ہرات آئے تب جامی اور نوائی ابھی جیوت تھے اور دیش کے وگیان اور ساہتیا کا نیترتو کر رہے تھے. ہلالی کو ان ودوانوں کی سنگتی بہت پسند تھی. بدرالدین ہلالی کے سماران شکتی بہت تیز تھی اور انہیں رودکی اور فردوسی، نظامی اور عطر، امیر خسرو اور سعدی، حافظ اور کمال کی 40,000 کویتائیں اور وشیش روپ سے عبدالرحمن جامی کے کویتائیں ادیائیں کی تھی. بدرالدین ہلالی کو شاستری، فارسی اور تاجی کویتا کے راتی بھاشالی ودوانوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اور وقت ترت کلا کے کھیتر میں انہیں پریم اور سوندریا کے دیش کا راجا کہا جاتا ہے. اس پرسدھ کوی سے ایک دیوان اور 3 مثنوی آج تک بچی ہوئی ہے، شاہ درویش، صفوت العاشقین، لیلی اور مجنون. مثنوی میں 1434 چاند اور 28 ادیایہ ہے. پہلے 3 ادیایہ جیسا کہ پرتھاگت ہے، ایشوار اور رسول، ان کی پرشنسا کو سمرپت ہے. ادیایہ 4 وانی کے پری بھاشا کے بارے میں اور ادیایہ 5 پستا کی کویتا کے کارن کے بارے میں ہے. اس کے بعد کام کا مکھیا وشائے شروع ہوتا ہے. شاہ درویش کا مکھیا وشائے رہسیمائے ہے. یہ ایک درویش کے ساتھ راجا کے پریم اور سنیہ کے بارے میں ہے. وچار کی دشتی سے مثنوی کا اونچا مولیہ نہیں ہے. یہاں تک کہ بابر مرزا سہیت ان کے سمکالینوں نے بھی مثنوی کے آلوچنا کی، یہ دیکھتے ہوئے کہ پریم اور سنیہ ایک پروش اور ایک مہیلا کے بیچ ہونا چاہیے. حالانکہ یہ کہنا ضروری ہے کہ سندرتا، سرلتا، پروا ابھی ویکتی کے پریوگ، لوکوکتی اور کہاوتوں اور سامانیہ طور پر وقت ترت کلا کے دشتی سے یہ مثنوی بہت اچھی طرح رچی گئی ہے. کبھی کبھی کبھی آپ نے واقعتماک چھندوں میں آتیاچاریوں اور جنتا پر آتیاچار کرنے والے آتیاچاریوں کی آلوچنا کرتا ہے.

صفات و لوشقین 1200 ایک مثنوی ہے اور اسے نیتک اپدیشوں کے وشائے پر گایا جاتا ہے. نظامی گنجوی خسرو دہلوی اور سعدی شیرازی کی نیتک رچناؤں نے لکھا کو پریرک کیا. بدردین نے حیرات کے مدرسوں میں شکشا پراب کی اور ویگیانک و ساہیتک مندلون میں بھاگ لیا. انہوں نے فارسی اور تاجیک ساہیتیا کی اتکریش کریتیوں کا نرانتار ادیائن وشلیشن اور چرچا کی اور اپنی کاویاتمک پرتیبھا کو نرانتار نکھارا. حیرات کے ویگیانک اور ساہیتک پریویش میں جامی اور نوائی کے سنرکشا میں ہلالی نے ویگیان اور گیان جیوان کے انوبھا صدگون گیان اور رچناتمکتا کے ادیائن کے مادھیم سے دین پرتی دین وکاس کیا. کوی کے کاویا سنگراہ میں 2700 ہے جن کا آدھار غزل ہے. غزل نے کوی کے کام میں ایک وشیش ستھان پراپت کیا ہے. وہ مکھیہ روپ سے سروجنیک اور نجی لوگوں کے بیچ ایک غزل کوی کے روپ میں جانے جاتے ہیں جس پر کوی نے سویام نمنلکھت چہاند میں زور دیا گیا. وانی کا خزانہ غزل ہے, آنانت ابہر کی میری کویتا غزل ہے. ہلالی کے غزلوں کا مکھیہ وشائے پریم اور سنیہ ہے. ہلالی کا پریم کا ویاپار تھا. انہوں نے جس پریم کے بارے میں گایا وہ سچا پریم تھا, مانوی پریم تھا. ایک کوی کے لیے جو پریم اور سوندریا سے گراس ہو گیا ہے, ایک پریا جیون میں بھی ادھیک پریا ہے. کوی کے کویتا کے پریم پستکا کہا جا سکتا ہے. کوی کو بھاوک اور آستھر پریم ناپسند ہے. وہ پریم کے مارگ میں نشٹھا اور وفاداری کو پروتساہت کرتا ہے اور سچے پریم کے بارے میں بھاوکتا سے بات کرتا ہے. کوی دوارا چترت پریمیکا ہمیشہ پریمی پر کرپا اور دیا نہیں کرتی ہے. وہ کرور اور کٹھور ہردے والی پریمی ہتھیاری اور پرتی دوندوی ہوتی ہے. لیکن ایک وفادار پریمی کب تک یہ سارا اتیاچر اور اداسین تا برداشت نہیں کر سکتا ہے. اس کے پریما ہردے کو آج بھی کسی ہمارے کی ضرورت ہے. آج بھی پریمی کے وانی کے گر گراہٹ سردیوں کی گہرائیوں سے ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے. پریم ہردے کا سریجان کرتا ہے اور پریم اور وسانت ابھینا ہے. پرکرتی پریمی کوی کی پریم کویتا میں ان دونوں آو دھارناؤں کو وشیش رنگ اور تازگی کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے.

ہلالی نے اپنے جیون کے آنتیم ورشوں میں تین کہانیاں لکھی جس کے پیچھے ایک کارن ہے۔ ایک بار کویوں کی ایک سبھا میں ہلالی کا ذکر ہوا، ادھیکان شاعروں نے ان کی کویتا کی پرشنسا کی اور کہا کہ کوی لگھو گیتاتمک ودھاؤں وشیش کر غزلوں کی رچنا کرنے میں ادویتی تھے۔ ان میں سے ایک لیکھا کیول مثنوی یا کہانیاں لکھتا تھا۔ اس ویکتی نے ہلالی کو یہ کہتے ہوئے پھٹکار لگائے کہ وہ کیول غزلیں لکھتا ہے، وہ کہانیوں میں بہت چرچرا تھا۔ اس کے بعد ہلالی نے کہانیاں لکھنا شروع کر دیا ہے۔ بدرالدین ہلالی کا کال شیبانید اور تیمورید کے بیچ بھیشن یدھون، صفاویون اور شیبانید کے بیچ نرسنہاروں اور تیور دھارمک سنگھرشوں کا کال تھا۔ بدرالدین ہلالی بھی ان ودروہوں کا شکار ہوا ہے۔ اکتوبر 1529 میں سلطان عبید اللہ خان نے، جنہوں نے ہرات پر قبضہ کر لیا تھا، انہیں

پیارے سننے والوں یہ تھے ہمارے تپانی بدر الدین ہلالی کے جیونی کے بارے میں ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہیے

کر دیتا ہے حیران تب اور بھی جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی

0: نرجاكي راشا پتیکی انتراشی پوراسکال جلکشیتر کے بارے میں ایک ریپورٹ پرستود کریں گے ہمارے ساتھ رہے جل مانو جیوان کے لیے سب سے مہتوپورن پرکرتی سنسادنوں میں سے ایک ہے یہ جیوان آرتھک وکاس کرشی ادیوگ اور پریاورن سنرکشن کا آدھار ہے جل کے بنا مانو سبھیتا کی کلپنا نہیں کی جا سکتی ہے 21ویں صدی میں جل سے سمبندھی سمسیائیں وشستر پر سب سے گمبھیر چنوتیوں میں سے ایک بن گئی ہے جن سنکھیا وردھی جل وایو پریورتن ہمناندوں کا پگھلنا جل سروتوں کا پردوشن تتھا جل سنسادنوں کے آسانتولت اپیوگ نے نئی سمسیاؤں کو جنم دیا ہے اسی سمے میں تاجکستان جو وشال جل سنسادھنوں والا دیش ہے اور مدھیہ ایشیا کے جل سروتوں کا پرمکھ ادھرم ستھل مانا جاتا ہے جل سمبندھی مدعوں کے سمادھان میں مہتوپورن بھومکا نبھا رہا ہے تاجکستان انتراشٹریہ استر پر جل کوٹنیتی کے کھیتر میں اگرانی دیش کے روپ میں مانا جاتا ہے سنیوک راشٹر میں پرستوت کی گئی وبھن پہلوؤں کے مادھیم سے ان دیش نے جل سنسادنوں کے سنرکشن اور ان کے ستات اپیوگ کے آوشیکتا کی اور وش سمودائے کا دھیان آکرشت کیا ہے اسی نیتی کے نرنترتا میں جل کے کھیتر میں تاجکستان گنرجا کی راشٹرپتی کے انتراشٹریہ پرسکار استھاپت کیا گیا یہ پرسکار ان ویکتیوں سنستھانوں اور سنگٹھنوں کو پردان کیا جاتا ہے جنہوں نے جل سنسادنوں کے سنرکشن ادھیان اور ستات پربندھان میں الیکھنیہ یوگدان دیا تاجکستان گنرجا کی راشٹرپتی کے انتراشٹریہ پرسکار کی استھاپنا ہمارے راشٹر دیش کی جل سمبندھی ویشوک پہلوؤں کی ترقی نرنترتا ہے یہ بات تاجکستان گنرجا کی سرکار کے ادھین پریاورن سنرکشن سمیتی کے موسم وگیان ایجنسی کے ہمناد وگیان کیندر کے اپ نردیشک کمال الدین نذیر زودہ نے ویاکی
1: خلی کی معلومات طبق فرمان پرزیڈنٹ جمہوری ترسن از 15 مئی 2026 تاریخ رقمی
0: جل کے کھیتر میں تاجکستان گنرجا کی راشٹرپتی کا انتراشٹریہ پرسکار جل سنسادنوں کے سنرکشن اور ان کے وویکا پورن اپیوگ سے سمبندھت ویگیانک انوسندھان ایوان ویوہاری گتیویدھیوں کو پروتساہت کرنے کے ادیشیا سے استھاپت ایک مہتوپورن انتراشٹریہ پہل ہے یہ پرسکار جل کھیتر میں تاجکستان گنرجا کے ویشوک پہلوؤں کے ترقی نرنترتا ہے تتھا انتراشٹریہ سہیوگ کو سدھڑ کرنے اور جل سنسادنوں سے جڑے مدعوں پر وش سمودائے کا دھیان آکرشت کرنے میں مہتوپورن بھومکا نبھاتا ہے یہ الیکھنیہ ہے کہ دیش کے نیتریت دوارا پرستوت انتراشٹریہ پہلوؤں کو وش سمودائے کا ویاپک سمرتھن پراپت ہوا ہے پچھلے دو دشکوں کے دوران انتراشٹریہ سمودائے نے ان پہلوؤں کے مہتو کو سویکار کرتے ہوئے انہیں سہیوگ اور ستت وکاس کو مضبوط کرنے کی دشا میں مہتوپورن قدم مانا ہے وبھن انتراشٹریہ پرستاون اور وش کے انیک دیشوں دوارا ویاک سمرتھن نے ان پہلوؤں کی پرتشٹھا تتھا ان کی رچناتمک بھومکا کو ویشوک استر پر اور ادھک سدھڑ کیا ہے۔

پیارے سننے والوں آپ کا سواگت ہے ہمارے پرسارن میں. ابھی ہم بدر الدین ہلالی کی جیونی کے بارے میں آپ کو جانکاری پرستو کریں گے ہمارے ساتھ.

بدرالدین ہلالی کا جانم لگ بھاگ 1474 میں خراسان کے استروبود میں ہوا تھا. بدرالدین ہلالی نے اپنی پرارمبھک شکشا اپنے گرہ نگر میں ہی پراپت کی اور اپنی یواوستھا میں لگ بھاگ 1491 میں وہ اپنی پڑھائی جاری رکھنے کے لیے ہرات آئے اور گیان کے وبھن کھیتروں میں اپنی کشلتا کو نکھارا. جب ہلالی ہرات آئے تب جامی اور نوائی ابھی جیوی تھے اور دیش کے ویگیان اور سہیتیا کا نیترت کر رہے تھے. ہلالی کو ان ودوانوں کی سنگتی بہت پسند تھی. بدرالدین ہلالی کے سماران شکتی بہت تیز تھی اور انہیں رودکی اور فردوسی، نظامی اور اتر، امیر خسرو اور سعدی، حافظ اور کمال کی 40,000 کویتائیں اور وشیش روپ سے عبدالرحمن جامی کے کویتائیں ادیائیں کی تھی. بدرالدین ہلالی کو شاستری، فارسی اور تاجی کویتا کے راتی بھاشالی ودوانوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اور واک ترت کلا کے کھیتر میں انہیں پریم اور سوندریا کے دیش کا راجا کہا جاتا ہے. اس پرسدھ کوی سے ایک دیوان اور 3 مثنوی آج تک بچی ہوئی ہے، شاہ درویش، صفوت العاشقین، لیلی اور مجنون. مثنوی میں 1434 چاند اور 28 ادیائے ہے. پہلے 3 ادیائے جیسا کے پرتھاگت ہے ایشوار اور رسول ان کی پرشنسا کو سمرپت ہے. ادیائے 4 وانی کے پری بھاشا کے بارے میں اور ادیائے 5 پستا کی کویتا کے کارن کے بارے میں ہے. اس کے بعد کام کا مکھیا وشے شروع ہوتا ہے. شاہ درویش کا مکھیا وشے رہسیمائے ہے. یہ ایک درویش کے ساتھ راجا کے پریم اور سنیہ کے بارے میں ہے. وچار کی دشتی سے مثنوی کا اونچا مولیہ نہیں ہے. یہاں تک کہ بابر مرزا سہیت ان کے سمکالینوں نے بھی مثنوی کے آلوچنا کی، یہ دیکھتے ہوئے کہ پریم اور سنیہ ایک پروش اور ایک مہیلا کے بیچ ہونا چاہیے. حالانکہ یہ کہنا ضروری ہے کہ سندرتا، سرلتا، پروا ابھی ویکتی کے پریوگ، لوکوکتی اور کہاوتوں اور سامانیہ طور پر وقت ترت کلا کے دشتی سے یہ مثنوی بہت اچھی طرح رچی گئی ہے. کبھی کبھی کبھی آپ نے واک یتماک چھندوں میں آتیاچاریوں اور جنتا پر آتیاچار کرنے والے آتیاچاریوں کی آلوچنا کرتا ہے.

صفات الوشقین 1240 والی ایک مثنوی ہے اور اسے نیتک اپدیشوں کے وشائے پر گایا جاتا ہے. نظامی گنجوی، خسروی دہلوی اور سعدی شیرازی کی نیتک رچناؤں نے لکھا کو پریرک کیا. بدردین نے حیرات کے مدرسوں میں شکشا پراب کی اور ویگیانک و ساہیتک مندلون میں بھاگ لیا. انہوں نے فارسی اور تاجیک سہیتیا کی اتکریش کریتیوں کا نرانتار ادھیائن وشلیشن اور چرچا کی اور اپنی کاویاتمک پرتیبھا کو نرانتار نکھارا. حیرات کے ویگیانک اور ساہیتک پریویش میں جامی اور نوائی کے سنرکشا میں ہلالی نے ویگیان اور گیان جیوان کے انوبھا صدگون گیان اور رچناتمکتا کے ادھیائن کے مادھیم سے دین پرتی دین وکاس کیا. کوی کے کاویا سنگرہ میں 2704 ہے جن کا آدھار غزل ہے. غزل نے کوی کے کام میں ایک وشیش ستھان پراپت کیا ہے. وہ مکھیہ روپ سے سروجنیک اور نجی لوگوں کے بیچ ایک غزل کوی کے روپ میں جانے جاتے ہیں جس پر کوی نے سویام نمن لکھت چہانت میں زور دیا گیا. وانی کا خزانہ غزل ہے. آنانت ابھار کی میری کویتا غزل ہے. ہلالی کے غزلوں کا مکھیہ وشائے پریم اور سنیہ ہے. ہلالی کا پریم کا ویاپار تھا. انہوں نے جس پریم کے بارے میں گایا وہ سچا پریم تھا، مانوی پریم تھا. ایک کوی کے لیے جو پریم اور سوندریا سے گراس ہو گیا ہے، ایک پریا جیوان میں بھی ادھیک پریا ہے. کوی کے کویتا کے پریم پستکا کہا جا سکتا ہے. کوی کو بھاوک اور آستھر پریم ناپسند ہے. وہ پریم کے مارگ میں نشٹھا اور وفاداری کو پروتساہت کرتا ہے اور سچے پریم کے بارے میں بھاوکتا سے بات کرتا ہے. کوی دوارا چترت پریمیکا ہمیشہ پریمی پر کرپا اور دیا نہیں کرتی ہے. وہ کرور اور کٹھور ہردے والی پریمی ہتھیاری اور پرتی دوندوی ہوتی ہے. لیکن ایک وفادار پریمی کب تک یہ سارا اتیاچر اور اداسینتا برداشت نہیں کر سکتا ہے؟ اس کے پریما ہردے کو آج بھی کسی ہمارے کی ضرورت ہے. آج بھی پریمی کے وانی کے گر گراہٹ سردیوں کی گہرائیوں سے ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے. پریم ہردے کا سریجان کرتا ہے اور پریم اور وسانت ابھینا ہے. پرکرتی پریمی کوی کی پریم کویتا میں ان دونوں آوا دھارناؤں کو